0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריאל זילבר, רוצי שמוליק, 1976.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דסטי ספרינגפילד, דסטי אין ממפיס, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רותי נבון, 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רותי נבון, 1974.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: רותי נבון, רותי נבון 1974.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל וגלוי עיניים 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל וגלוי עיניים, 1984.

מצאנו צלילה שלי ואני, אליצקי ודורה. דורה הייתה רפויית כפתור, איצקי אמר שנשב איפה נמצא את עצמנו, נשתה ונאכל ונסחוב ונמשוך מה שנמצא לעצמנו, שנשטוף את הכלים אחר כך בעצמנו להרגשת הביתיות עכשיו, ושהוא עוד מעט חוזר והסתלק לשירותים. מצאנו, ישבנו, שתינו, אכלנו, סחבנו, משכנו, שטפנו,

לכם בום על קולי בחסות המועצה לביטחון לאומי שוטף. פתאום בום, טלוויזיה מתפוצצת לאלפי חתיכות גחליליות, סטייל צחוקים סגולים באחזות הנחל מלכי שהוא. אלוהים יודע מה זה היה צריך להיות, אבל כמו שאנחנו צחקנו לא בכינו שנים.

סיפרה שחלמה שאני תוקע למיקרופון לפה באמצע הצהריים ושואל אותה חגיגית מה היא חושבת היא כל כך בוחדת לי שמה טיפשית שהיא לא יכולה להוציא מילה מהפה והנה בערב היא רצה ומכל הטלוויזיות ברחוב היא משקפת לעצמה עם שפתיים רועדות בלי קולה היא שמע מתה כבר מסקרנות לדעת מה היא חושבת היא מתעוררת משקולת בחזה נוזלת לה דרך העיניים לקרית צלילה שלי אמרה אם אנשים היו יודעים בחלומות של מי הם מככבים בתור מה

סינטרה סובבה שובבה בסלון סטייל בלון איצקי התחפר בתקליטים דורה ואני החלפנו הצצות תפסנו את איצקי מציץ לנו מעל גבי עטיפת תקליט נשמה זה בסדר צלילה שלי התמוטטה נונשלנטית באמצע החדר דלוקת ירח פרופת ברך זרוקת דרך איצקי חש חץ הנמהר לחלץ דאווין על השטיח הרך זה בסדר מהזווית סטייל ספה החלקתי גם אני בגלישת ג'ילה סטייל פרוטופלזמה אל דורה השמוטה פרקדן על קרית אוויר מפלסטיק שקוף רפויית כפתור נושמת הרד המתפנק של חיות הבר הקטנות המתרמזות מחולצתה הדקה יכולתי להגיד פשוט שדר לילה אחד הם היו פשוט שדר שוב, הרעד המתפנק של חיות הבר הקטנות המתרמזות מחולצתה הדקה אני שונא דימויים בחיי

יהודה, מה שלא תעשה, המים נוזלים. תעשה שמיניות באוויר, תעשה קטינות סלביות בתרגילי מתח, גמישויות כלכלות עם חטח, מרחפות על פני כל השטח.

הווילה שלי ואני, אליצקי ודורה. דורה הייתה רפויית כפתור, איצקי אמר שנשב איפה נמצא את עצמנו, נשתה ונאכל ונסחוב ונמשוך מה שנמצא לעצמנו, שנשטוף את הכלים אחר כך בעצמנו להרגשת הביתיות עכשיו, ושהוא עוד מעט חוזר והסתלק לשירותים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל וגלוי עיניים 1984.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, Rubber Soul, 1965.

0: שלושה ימים, זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סתם,
4: יאן שלי בו.
3: בואו לאכול.
5: שם טוב,
6: אה? רש הרוסי.
7: להציל את חיות הבא.
6: לצד השני.
7: פגישה.
6: מרדה. תהרה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: יו! פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן 88 60 90 60. עורכת אסתי סילפן.

0: מוכנים, זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר שלי בואו לאכול
4: שם טוב,
3: מגרש הרוסי,
4: מהצד
3: השני,
4: פגישה,
3: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
5: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן 88 60 90 60. עורכת אסתי סילפן.

0: הימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר, יאן שלי זה. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
5: רש הרוסי.
6: נציל את חיות הבא.
5: מהצד השני.
6: גישה.
5: נרדה. נרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן 88 60 90 60. עורכת אסתי סילפן.
9: This ain't no disco. It ain't no country club either.

ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר.

0: פעמים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סוהר, יאן שלי זה. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
5: רש הרוסי.
6: להציל את חיות הבא.
5: מהצד השני.
6: גישה.
5: מרדה. תהרה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: יו! פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60, 90, 60. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: בעוד 3 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם, יאן שלי בן. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
3: רש הרוסי.
4: להציל את חיות הבא.
3: הצד השני.
4: פגישה.
3: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: יו! פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60-90-60. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: בעוד שלושה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד שלושה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה, תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60-90-60, עורך יואב יפת, כאן 88.

0: שלושה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60-90-60, עורך אבנר גורלי, כאן 88.

0: שלושה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם, יאן שלי בו. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
5: לא שרוסי.
6: להציל את חיות הבא.
5: מהצד השני.
6: פגישה.
5: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: יו! פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60, 90, 60. עורך אבנר גורלי. כאן 88.

60, 90, 60. 80's. כאן 88.

0: שלושה ימים, זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם,
4: ים של אימא.
3: בואו לאכול.
5: שם טוב,
6: אה? רשע רוסי.
7: להציל אתכם לבבר.
6: מהצד השני.
7: פגישה.
6: מרדה.
8: תהרה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60-90-60. עורך אבנר גורלי. כאן 88.

0: שלושה ימים, זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סוהר,
4: ים של אימא.
3: בואו לאכול.
5: שם טוב,
6: אה? רשם עושים.
7: להציל אותך עוד
8: דבר. מהצד השני.
9: פגישה.
8: מרדה.
9: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60, 90, 60. עורכת מאיה דרוקמן. כאן 88.

0: שלושה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סוהר, יאן שלי בו. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
3: רש הרוסים.
4: להציל את חיות הבא.
3: מהצד השני.
4: פגישה.
3: מרדה. ערן.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: יו! פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. עכשיו 60, 90, 60. עורכת מאיה דרוקמן. כאן 88.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

60, 90, 60. 70. כאן 88. In America.

0: מוזמנים, זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם בטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם, יאן שלי בית. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
3: רש הרוסי.
4: להציל את חיות הבא.
3: מהצד השני.
4: פגישה.
3: מרדה. מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
5: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן 88 60 90 60. עורך בן ג'וריני.

60, 90. כאן 88.

0: בעוד שלושה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד שלושה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם,
4: יאן שלי
5: בו. בואו לאכול.
6: שם טוב, אה?
7: רש הרוסי.
8: להציל אותך יום הבא.
9: מהצד השני.
10: פגישה.
11: מרדה.
12: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. 60, 90, 60. 90. כאן 88.

0: personne.
1: Une adorable garçonne.

0: בתדר 87.6, באזור הדרום 88.5, ובכל מקום שתרצו, ביישומון, באפליקציה של כאן. מי ש... בעוד 3 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סוהר, יאן שלי זה. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
5: רש הרוסי.
6: נציל את חיות הבא.
5: הצד השני.
6: גישה.
5: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: שוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: כאן 88.
0: המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
9: זהו, 2 דקות לפני, אוקיי. מה קרה? בסדר, אנחנו כאן.
10: אתה רוצה מנורה או מנורה?
9: מנורה.
10: מנורה,
9: כן.
10: בסדר, יאללה בוא.
9: יאללה בוא! זה נכון.
0: עכשיו,
9: מה?
0: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
9: יס!
0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: זהו, עכשיו? כן? טוב. ננסה עכשיו? כן.
10: אתה רוצה מנורה או מנורה?
9: מנורה.
10: מנורה.
9: מנורה.
10: בסדר, יאללה בוא.
0: עכשיו, דיבור חדיש עם קובי מנורה.
9: שלום, good evening, מה קורה, מה נשמע, שידור חי עד 10 בכאן 88, דיבור חדיש. איזה כיף, גם מבקשות השירים שלכם כמובן.

היי אנרג'י, הלאה היט של אבלין תומאס בעידן ההיי אנרג'י ב-80's. עכשיו אל אקסה, One Night in My Life, לילה בחיי. הבקשה הזו שייכת לאילנית לוי. יפה. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, so no follow, אנחנו שם, גם אתם יכולים.

0: אריבה, אריבה. אוקיי. תמי נחשון. נזכרה במגזין 60, הרכב. פנצ'ווילה. אריבה, אריבה.
1: אור פגש אורה, וקובי קנה מנורה.

איזה שיר חמוד, אה? טוב, יואב קניאס, לא יכול בלי ריטה. In a slow down, ריטה פרוז. אוקיי. מכירים? אם לא, נא להכיר מהר מהר מהר מהר.

0: בוז, בסים יש לשיר הזה, אוזניים שלי. האוזניות כאן מתפוצצות. ג'ו ילו, Lover to Lover, for sale, כן? אורלי ברק ביקשה. דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו. אם אתם עדיין לא החברים שלנו, שם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות. בשבוע הבא, ספשייל אירוויזיון, עם שירי אירוויזיון מכל הזמנים. פרטים בהמשך. בשבוע הבא.
1: יאללה, בקליפים.

Yellow, Lover to Lover, מוכרים אהבה for sale. טוב, עכשיו אל Bad Boys Blue, A World Without You, וזו הבקשה של יוסי טסל פאפה.

Bad Boys Blue, A World Without You. והשבוע נודע לנו חדשות לא מסמכות בכלל מהכיוון של בוני טיילור, הזמרת הוולשית בת ה-74 שעברה ביום חמישי בשבוע שעבר למחלקה לטיפול נמרץ. היא לא בהכרה, היא בקומה, מצב של קומה, והיא נושמת בעזרת מכונות הנשמה. טיילור עברה ניתוח חירום במעיים בסוף החודש שעבר, ומצבה הבריאותי דרדר מאוד אחרי הניתוח. תוכננו לה רק החודש הופעות במלטה ובגרמניה, ואנחנו עוברים כמובן את בוני טיילור עם לעתים ענקיים מה-80s. מאחל הבריאות מלאה ושלמה במהרה. הנה Lost in France.

שלום רב לכולכם מאזינות ומאזינים. שלום רב גם לקהל שיתאסף כאן בכיכר אתרים. דורן דורן זה יבוא אחר כך. אנחנו מסדרים מאולפן רשת ג' שבכיכר נמיר, כיכר אתרים, ליד מסעדת סנסט, קפה מדרכה, והבירה בדווייזר במחיר מבצע בכיכר. באולפן טוני פיין, דודו דותן ושוש עצרי והרבה הרבה אנשים שמגיעים כל רגע לכאן. בילוי נעים לכולכם.

0: חנקתי, אוי, אני לא יכול להיות.
1: קחי אוויר, אמרתי לך לקחת אוויר, לנשום עמוק, לאט לאט.

Easy Lover, פיליפ ביילי, פיל קולינס, בבקשה של אמיר רוטשילד. דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פאלו, עשו לנו לייק, חברו לחבר'ה, תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות, לראות רשימות שידור, לשמוע תוכניות בשידור חוזר, ועוד ועוד ועוד, הכל בעמוד הפייסבוק שלנו שם. עכשיו לבקשה של דוד בזז, gonna get along without you now. אסתדר בלעדיך. Viola Wills.

0: לא צריכה אותך, תסתדר בלעדיך. 836, כאן 88 דיבור חדיש, נמשיך עם קים ויילד, הבקשה של דרור באום-הורן, Never Trust a Stranger.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?

0: עכשיו, A Flock of Seagulls. Remember David? זוכרים את דוד? ההוא מבית הספר? אז מאיר קליין ביקש לשמוע את זה.
1: קובי מנורא נחמד, באמת, באמת.

0: 9 דקות ל-9. כאן 88 דיבור חדיש. כל שבת, 8 עד 10 בשידור חי. עכשיו הבקשה של אריק בליסיאנו. Pale Shelter. Tears for Fears.
1: לא, זה לא יפה.
0: למה? שיר יפה, עוד יפה.
1: לא, זה לא יפה.

You Don't Give Me Love, Pale Shelter. הכל חיוור, הכל מזויף, גם האהבה שלך, גם היחס שלך. You Don't Give Me Love. כל אחד והצרות שלו, את השעה הראשונה מתוך שעתיים, נסגור עם התאומים. The Twins, Ballet Dancer. הבקשה של דוד גדליהו. יש לנו עוד שעה עד 10 בשידור חי, וכאן 88, עמוד הפייסבוק שלנו, דיבור חדיש עם קובי מנורה. עשו לנו פלו, תמיד שמחים על עוקבים חדשים בדף, שם תוכלו גם בקש שירים. בשבת הבאה, ספשייל אירוויזיון. אתם מבקשים את שירי האירוויזיון הגדולים מכל הזמנים, מכל השפות, מכל הסגנונות. ביום שני תעלה רשומה בעמוד הפייסבוק, שם תרשמו את הבקשות שלכם. יום שני בבוקר, איקונו איקונו לרשומה. ובשבת הבאה, ספשייל אירוויזיון.

0: 188.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בעוד שלושה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד שלושה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
8: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
7: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
8: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
7: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: מקום סתם, יאן שלי בית. בואו לאכול.
10: שם טוב, אה?
11: רש הרוסי.
12: להציל את חיות הבא.
11: מהצד השני.
12: פגישה.
11: מרדה.
7: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: יו! פשוט נהדר.
7: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה.
13: תודה.
7: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
14: כאן 88.
15: ג'ורדוש דה לבוש.
16: אתה רוצה מנורה או מנורה?
15: מנורה.
16: מנורה.
15: כן.
16: בסדר, יאללה בוא.
15: יאללה בוא! שעה שנייה.
14: עכשיו.
15: מה?
14: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
15: יס. גוד איבנינג, מה קורה, מה נשמע? שעה שנייה שלנו עד 10 בשידור חי בכאן 88. את השעה הזו נפתח עם הבקשה של אורנית גורטלר. היא ביקשה את Mental as Anything בשיר Live It Up. אז נעימה, אנחנו כאן עד 10.

0: כפיר רימוך, אסף פלו לדף, תודה, וגם אריה ברנבוים.
1: Good heavens,
0: Good heavens, תודה, תודה. איזה כיף שהצטרפתם.

0: רגע, הטלפון צלצל עוד פעם, אני אסגור אותו.
1: סגור, סגור, סגור אותו מהר.

חגגנו ל-70s עם הבקשה של רויטל מאיו, סניז, סקוויז, קול פור קאטס. 9:15, כאן 88, הנה The Go-Go's, Head Over Heels, גיל קרויטורו, הוא ביקש.

עכשיו איזה סטייל יש לנו, זה סטייל קאונסל, שאוט טו דה טאפ, יאיר ברף.

Patti Smith. People have the power. וזו הבקשה של נועה בית אריה. יש לנו הכוח.

פטי סמית, איזה קול. מזל טוב לבילי ג'ואל שחוגג יום הולדת. הנה הבקשה של עידן וילנצ'יק, All for Lena. דיבור חדיש, 9:30 בשידור חדיש.

הבקשה של קובי גואטה. תודה. הבקשה הבאה שייכת לרוי רוי, שביקש את אירו סמית יחד עם רן די אם סי, Walk This Way. 18 דקות ל-10. כאן 88 דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו. עשו לנו פאלו, עשו לנו לייק. תחבו לחבר'ה ביום שני תעלה רשומה ובקשות לאירוויזיון.

Walk This Way, Run DMC, Aerosmith. השילוב הבלתי אפשרי הזה יצא משהו מדהים. רבע לעשר עכשיו הבקשה של צליל סיוון וגם רונית נחמני ביקשו את Quarter Flash. זה נקרא Harden My Heart. הקשיח את ליבי.

Everything Must Change. פול יאנג. נמשיך עם The Blow Monkeys, Digging Your Scene. גיל רובינשטיין ביקש. טיפור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו.

Digging Your Scene, The Blow Monkeys. עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. תודה רבה לכל מי שביקש או ביקשה שירים בעמוד הפייסבוק שלנו בשבוע הבא. שימו לב, ספשייל אירוויזיון. אתם מבקשים שירי אירוויזיון מכל הזמנים, מכל השפות, כל הסגנונות. ביום שני תעלה רשומה, שמה תתבקשו לבקש שירים בעמוד הפייסבוק דיבור חדיש עם קובי מנורה. אנחנו נסגור עם הזוכה, אחת מארבע הזוכות 1969 באירוויזיון הזה. זכו גם בריטניה, גם ספרד, גם צרפת וגם הולנד, כי כולם קיבלו 18 נקודות ולא היה אז חוק מה קורה במצב של תקו. אז הנה לולו, בום, בנגה בנג.

0: כאן 88. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
0: כאן 88. אתם מאזינים לשידור נוסף של ספשייל 88. התוכנית ותוכניות נוספות זמינות להאזנה ביישומון ובאתר כאן.
4: 88. הנה אנחנו רצים. איך אנחנו מתחילים בכלל את הספשייל הזה?
5: לא ברור איך מתחילים תוכנית על תקליט שאמור להיות יותר גדול מהתקליט הכי גדול אי פעם שהיה התקליט הקודם.
4: שיצא כמה חודשים לפני.
5: כן, כלום, אתה יודע, כאילו, מה אתה עושה? מה, יש לך איזה משפט שאתה נכנס איתו? יש לך איזה סאונד, איזה... מה, אתה צריך איזשהו משהו שיגיד, עכשיו מתחילים. כמו כזה, אתה יודע, בסרטים שעושים את הקלאפ הזה, נכון?
4: כן.
5: כזה כמו סנאפ.

0: ספשייל 88, 60 שנה, לאלבום השישי של בוב דילן, Highway 61 Revisited, שיצא בסוף אוגוסט 1965. אני גיל מטוס, שמח לארח כאן שוב את המוזיקאי ירון בן עמי. אנחנו נפגשים כאן, נפגשנו כאן כמה פעמים, זה התחיל בסדרת תוכניות על הבנד אי שם, המשיך עם סדרת תוכניות על פול סיימון, והערב אנחנו מדברים על אחד האלבומים החשובים, הגדולים. בוא נתחיל עם כל הסופרלטיבים על מכת הטוף הזאת, מכת הסנר ששמענו.
1: יש את האמירה המפורסמת של ברוס ספרינגסטין בטקס, במיכל התהילה של הרוק אנד רול, שאומר, המכה הזאת פתחה לי את הדלת.
0: פתחה את הדלת של התודעה, שהוא שמע את השיר ברכב עם אמא שלו ברדיו.
1: כן, תשמע, יש עדות יותר טובה מזאת. תשמע, יש כאן קטע, היה צריך לשים סטופ על משהו ולהתחיל משהו חדש. הייתה מטרה לתקליט, זה היה מושלם.
0: אז כן, אז מכת הטוף שהמציאה את הרוק, מכת הטוף שפתחה את החצי השני של ה-60s, את החצי המעניין, את ה-60s, באמת.
1: נכון, את מה שאנחנו קוראים לו היום 60s.
0: כן.
1: ודרך אגב, אל קופר שהיה מעורב, תכף אנחנו נספר איך בהקלטה כאן, אומר שהמכת סנר הזאת, הנהדרת הזאת, בכלל לא הייתה מכת פתיחה, המתופף ניגן הקדמה לשיר, חתכו אותה, לא השמיעו את כולה, התחילו במכת סנר הזאת, והנה לך התחלה.
0: והנה מה שיצא, ואנחנו נדבר בהמשך על ההקלטות והרוח המאוד מאוד חופשית ופרועה שהייתה שם. אז בעצם Like a Rolling Stone, השיר שפותח את האלבום, הוא גם הסינגל הראשון שהוקלט, שדילן התחיל להשתעשע עם השיר הזה...
1: הוא מתחיל להשתעשע עם הרעיון הזה כבר כמה חודשים קודם, כבר בסרט על מסע ההופעות שלו באנגליה באביב 65, הוא מצולם כשהוא מנגן על פסנתר את ההתחלה של זה, שזה בעצם, אם אתה חושב את זה, תשיר שנייה, דה דה דה דה, תשיר.
0: נחמד השיר?
1: דה דה דה דה, את זה.
0: נה נה נה נה נה.
1: איי איי איי איי, לבמבה. הוא פשוט לקח את האקורדים של הבמבה, שיחק איתם קצת, שינה קצת, והתחיל לעבוד עליהם. זה עוד לא היה שיר, זה היה רק רעיון מוזיקלי, והוא חיתן בין הרעיון המוזיקלי הזה, לבין איזה, הוא תיאר את זה לימים כסוג של הקאה.
0: כן.
1: זה איזה 10 או 20, יש ויכוחים על הכמות המדויקת של העמודים, של משהו שיצא מתוכו, שהוא קיצץ אחר כך מאוד, והפך להיות השיר הזה, Like a Rolling Stone, שהוא שונה לגמרי מכל מה שהוא עושה עד אז. זה לא אותו סוג של כתיבת שירים, זה לא אותה מוזיקה, זה לא אותו שום דבר. הוא ממציא את עצמו מחדש, ועל הדרך הוא גם ממציא את הרוק, בגלל שלא היה כלי ביטוי להגיד את מה שהוא רצה.
0: אם אנחנו רגע חוזרים למאסטרפיס הקודם, שיצא כמה חודשים קודם, לבריגינג איט אול בק הום, אז שם עוד היה איזה מעין חצי רגל פה, חצי רגל שם, חצי אלבום עדיין כזה אקוסטי או יותר רגוע כזה, דילן שהם מכירים ואוהבים, וחצי חשמלי.
1: כן, אבל חשמלי עוד לא רוק, זה עדיין כאילו הרכב חשמלי מלווה פולקיסט. זה עוד לא הדבר, זה עוד לא הומצא עדיין, עוד לא היה אף אחד בשטח שעשה את הדבר הזה שהוא מנסה לעשות, וגם כל התקליט הזה, ה-Bring It All Back Home, שהוא תקליט מרהיב, אבל הוא תקליט, היופי שלו זה החוסר החלטיות שלו, הוא לא יודע בעצמו מהו, וזה לא עשה לדילן, דילן הוא לא בן אדם שטוב לו לא לדעת מהו, דילן זה בן אדם שטוב לו לדעת מהו, ואז לבטל את זה בכוונה, זה ככה הוא אוהב. אז הוא אחרי 5 שנים, בתור הכוכב המשיח של תנועת הפולק האמריקאית, והוא עשה את כל המסלול, רואים את זה נהדר בצילומים מהפסטיבלי ניופורט 63-65, הוא מגיע בתור היחפן שהנסיכה התאהבה בו ב-63, אחר כך ב-64 הוא נסיך הכתר, כי הוא כבר הבן זוג שלה.
0: הוא כובש את הפסטיבל.
1: כן, הוא כובש את הפסטיבל, וב-65 הוא כבר המלך המשיח, זה בכלל לא שאלה, ולכן קורה כל מה שקורה, ואנחנו נדבר על זה אחר כך. והוא אחרי 5 שנים כאלה, אין לו יותר סבלנות, אפילו למילימטר חיוביות. נשבר לו מכל החיוביות הפולקיסטית הזאת, הוא מסתכל מסביב, הוא רואה דברים אחרים, והוא חייב לפרוק את זה על מישהו.
0: וזה קטע, יש פה משהו אירוני שאחד מהשירים שהכי מזוהים עם שנות ה-60, השנים שהרבה אוהבים לחשוב עליהם כ-Peace and Love, זה, זה, זה שיר מאוד זוהם, זה שיר של נקמה, זה שיר
1: לגמרי,
0: מאוד
1: הוא,
0: ארסי.
1: הוא אמר שזה שיר נקמה. אבל נקמה במי, אתה מבין? זאת אומרת, על מי השיר? יש הרבה פרשנויות בעניין. יש כאלה שטענים שזאת אדי סדג'וויק, שהייתה מין דוגמנית כזאת מהחבר'ה של אנדי וורהול, שהתאהבה בדילן ושהוא כותב את זה עליה. יש כאלה שמתגיעים את זה אנשים אחרים. לדעתי, זה ברור לגמרי שדילן כותב את השיר על עצמו. זאת אומרת, זה הוא, זה ששואל, גם זה ששואל וגם זה שנמצא. To be on your own. With no direction home. With no direction home. מה היה השם של התקליט הקודם, תזכיר לי?
0: Bringing it all back,
1: back home.
0: home.
1: ואין כיוון הביתה יותר. נגמר הדבר הזה, נשבר לו. עכשיו צריך להמציא משהו.

0: מחדש.
1: וזו תזה שאתה תחזור עליה לאורך כל האלבום, שבעצם כל פעם שאנחנו חושבים שדילן שר את השיר הזה על מישהו אחר, בין אם זה ג'ון באז, או בין אם זה איזה עיתונאי כלשהו שעוד נגיע לזה, אז התזה שאתה מציע היא להסתכל פנימה. דילן מסתכל על עצמו.
0: דילן, זה הרבה יותר חמור מזה. תראה, דילן עכשיו הוא כבר נהיה כוכב. הוא נהיה כוכב ומתחיל לעשות מזה כסף. בחוגי הפולק אתה לא יכול לעשות כסף. זה אוטומטית מוריד מכבודך.
1: כן, זה ישר דילן התמסחר, דילן מחר את עצמו.
0: עכשיו, דילן באמת התמסחר. ומה זה התמסחר? הוא כאילו עשה כסף. והוא עלה, הוא פאזה, הוא עלה שלב בשרשרת המזון. הוא התחיל להסתובב לא רק עם היחפנים האלה של הפולק, אלא גם עם אנשים יותר קרובים למרכז ההתרחשויות והעניינים, יותר קרובים למרכזי האופנה, יותר קרובים לאיפה שהתרבות זזה, מחפשת תרבות גבוהה אפילו. ואז תראה גם איך כל הלוק שלו משתנה. הוא מתחיל, אתה זוכר, יש את בתקליט הראשון, הוא בכלל עם הכובע המלאכים הזה.
1: כן. עכשיו, wanna be Woody Guthrie.
0: כן, wanna be Woody Guthrie. מה שהוא מחפש להיות זה הובו. עכשיו, זה הכל תדמית מאוד מחושבת. גם הלוק שלו, המשקפי שמש השחורים של הנגני ג'אז, המעיל אור השחור של הרוקרים.
1: החולצה עם הנקודות.
0: החולצה עם הנקודות או החולצות השחורות, זה הפלישה הבריטית. או החולצות הפסיכדליות כמו על עטיפת התקליט הזה, המכנסיים השחורים, הסקיני ג'ינס של הביטניקים, והמגפיים, הזעם של הביטלס. זה קומבינציה מאוד מחושבת, כדי להציג תדמית מאוד מחושבת שאומרת, אני עכשיו בוב דילן חדש, אני כבר לא הבחור ההוא משום מקום, אני עכשיו מרכז העניינים, ואני מסתכל על כל העולם, ולאן שאני לא מסתכל, אני רואה רק את עצמי. על זה התקליט בעיניי.
1: והעצמי הזה פותח את האלבום שלו עם שיר של 6 דקות.
0: כן, לא היה תקדים.
1: משהו תקדימי, כאילו להביא לרדיו שיר של 6 דקות, שזה ארוך בערך פי 2 ממה שבדרך כלל משדרים. כשהגיעו אז לרדיו עותקי פרומו, זה היה מחולק בחלק לשני צדדים, השיר היה מחולק. ובהתחלה היו משמיעים רק את הצד הראשון, עד שהמאזינים רצו לשמוע את הכל. ועוד משהו מעניין שקראתי, אם אתם מסתכלים היום באלבום, באורך של השיר, אתם תראו 6 ו-9 או 6 ו-13 שניות. בהתחלה זה היה שובה כ-5:59. כמו איזה מבצע כזה.
0: לא להבהיל.
1: לא להבהיל, זה 5:59, זה עוד לא 6.
0: תראה, קודם כל המוסכמה הזאת ששיר אמור להיות 3 דקות, זה מתחיל ממגבלות טכנולוגיות של ההקלטות בשנות ה-20 וה-30, כמה אינפורמציה אפשר היה לחרוץ על הלוח פח הזה. ממש לחתוך, כן. מכאן הביטוי to cut the record. לימים החברות של התקשורת מאוד רצו סינגלים של 3 דקות, כדי שיותר שירים ישימו בג'וק בוקסס בברים. דילן מבין, שהוא הולך עם הטכנולוגיה, הוא נהיה חשמלי, אבל ללכת עם הטכנולוגיה זה גם להבין ששיר כבר לא חייב להיות 3 דקות, כי אנשים כבר לא שומעים את השירים בג'וק בוקסס בברים. זה לא האתר שזה קורה. הוא רואה משהו חדש.
1: ופול מקארטני אמר על זה פעם, על השיר הזה שזה נשמע כאילו הוא ממשיך לנצח. שדילן נראה לכולם שאפשר ללכת רחוק יותר.
0: וגם תשמע, על השיר הראשון בתקליט, הוא מנסח בצורה הכי חדה ומדויקת את הסאונד של עצמו. אם אתה שואל אנשים, תגיד איך דילן נשמע כשהוא שר, 9 מ-10 יעשו לך, זה. הוא פשוט, הוא פגע בדיוק בנקודה של עצמו. הוא הצליח לזקק את הסאונד של איך הוא נשמע. עכשיו, הפיל הזה, זה כולו, המילה באנגלית היא sneer, זה כולו בוז ולאג. How does it feel? ואם אתה חושב שהוא שר את זה לעצמו, אני לגמרי לא בטוח שאתה טועה.
1: אוקיי, אז לפני שאנחנו נמשיך לשיר הבא, אנחנו נשמע רגע הקלטה קצרה, חלק מההקלטה של אחד הטייקים הראשונים של השיר באולפן. יש חלק בסדרת הבוטלגים של דילן, שהיא הכל חוץ מבוטלג, חלק מספר 12, שנקרא The Cutting Edge, שחוזר לשנים האלה 65-66, ויש שם אלבום שלם שמוקדש רק לטייקים של ההקלטות של Like a Rolling Stone, וזה מדהים לשמוע

0: איך הוא פשוט יוצר ממש באולפן, זאת אומרת, בא עם כל מיני רעיונות, לפעמים טקסטים גמורים יותר או פחות, אבל מוזיקלית זה ממש...
1: גם מוזיקלית, יש לך את הרכב הקורדים, יש לך את זה, אבל הוא מחפש איך לעשות את זה, איך לדייק את הסאונד של זה.
0: נניח זה בהתחלה, אני חושב שזה אפילו שלושה רבעים, השיר היה בהתחלה.
1: הוא מנסה כאן שלושה רבעים, תכף נשמע, בהתחלה הוא ניסה ארבעה רבעים, אחרי זה הלך שלושה רבעים, זה לא עבד, זה היה ביום הראשון של ההקלטות ב-15 ביולי, ב-16 ביולי קורא הקסם כשמגיע גם אל קופר, וכל העיבוד חוזר להיות ארבעה רבעים.

0: כן, זה אחד הטייקים הראשונים.
1: כן, קודם כל, אם זה היה ככה, אז השיר היה לוקח 11 דקות. ודבר שני, תראה, קורים דברים באולפן. הגיעו אנשים להקלטה שלא לא כך ניגנו קודם ביחד. דילן הביא בעצמו, למשל, את מייק בלומפילד, שהוא גיטריסט, בלוז לבן, עולה נפלא משיקגו, שמנגן עם פול בטרפילד בלוז בנד. הוא מביא את המתופף בוב גרג מהתקליט הקודם, הוא מביא כל מיני אנשים, ופול גריפין על פסנתר, ומתחילים להקליט, וזה עוד לא קורה, ולמחרת, המפיק תום ווילסון, שהפיק עוד הרבה מאוד דברים, וגם תקליטים קודמים של דילן, מזמין חבר שלו שקוראים לו אל קופר, שהוא באותם ימים נגן אולפן, לבוא לראות, הוא יודע שאל קופר מעריץ של דילן, הוא מזמין אותו לבוא לראות, אל קופר החצוף אומר, אני מביא גם גיטרה, אני רוצה גם לנגן. אבל כשהוא מגיע לאולפן, הוא שומע את מייק בלומפילד מתאמן. מייק בלומפילד זה גם כן פעם ראשונה שהוא באולפן, כן? שהוא באיזשהו אולפן. פעם ראשונה בחיים. והוא יושב מתאמן, הוא רוצה להירגע. ואל קופר שומע את מייק בלומפילד מנגן, אומר, אני לא מנגן לידו גיטרה. אז אין לו עכשיו מה לנגן. ואז הם מתחילים להעביר את השיר לארבעה רבעים, ותום ווילסון שולח את גריפין, את הקלידן, לנגן פסנתר. אז אל קופר מתיישב על הקלידים, זה סיפור מאוד מפורסם, ותום ווילסון רגע הולך לטלפון, אל קופר מנצל את ההזדמנות, כשאל ווילסון חוזר אומר לו, מה אתה עושה כאן? אבל לא אומר לו ללכת, ואל קופר, עם כל הכבוד לו, הוא לא נגן קלידים. הוא עכשיו צריך להמציא משהו בלי לדעת מה הוא עושה. ואחד מהדברים שקורים בגלל השילוב הזה, שהוא נותן את הריף של השיר וריף נצחי וכן הלאה, זה שעכשיו יש בשיר הזה גם אורגן וגם פסנתר. זה לא הרכב רגיל ברוק, זה לא הרכב רגיל בשום מוזיקה חוץ מבגוספל. על השיר הראשון נכנס, זה לא רק רוק אנד רול, זה לא רק טקסטים של פול, גם הגוספל לפנים, זה כל המוזיקה הזאת שהיא מוזיקה אמריקאית נכנסת לתוך השיר.
0: ואל קופר באקט מאוד פאנק, שאנחנו נדבר בכלל על הדבר הזה, פשוט נכנס ומנגן. אוקיי, אז הסינגל לייקי רולינג סטון יוצא ב-20 ביולי 65, 5 ימים אחרי שהוא יוצא, דילן מגיע לתת את אחת ההופעות השנויות במחלוקת בהיסטוריה של המוזיקה.
1: לגמרי.
0: הופעה שעומדת במרכז הביופיק החדש,
1: הנורא, השיר. המתואב, אל תראו, זה נורא, זה
0: עשינו,
1: פשוט.
0: עשינו הסכם שכל, ירון הזהיר אותי בהתחלה, שכל פעם שאני אזכיר את הסרט הזה, הוא הולך להגיד את הדברים שהוא אמר
1: נורא,
0: עכשיו.
1: נורא, נורא, נורא, נורא. בזוי.
0: אז בוא נדבר על ניופורט
1: בוא
0: באמת.
1: בוא נדבר על ניופורט. תשמע, קודם כל הוא מגיע לשם, כבר אין לו כוח אליהם, באמת, אתה גם רואה בסרטים על האירוע, בסרטים התיעודיים, אין לו כוח אליהם, לכל האנשים האלה. הוא רוצה לעשות את הדבר שהוא רוצה לעשות, אבל זה הבסיס כוח שלו. הוא המלך המשיח כאן. עכשיו, מלך המשיח יכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, ואז יכולים לקרות שני דברים, או שאנשים ילכו אחריו, או שלא. והוא שומע את הבטרפילד בלוז בנד, הוא אומר, אני רוצה להופיע איתכם, לנגן איתכם, והוא עושה איתם גם חזרות. אנשים שומעים מסביב שמשהו מתרחש. עכשיו, כשהוא מופיע בהופעות עם הגיטרה לבד בפסטיבל הזה, אז הוא גם לבוש עדיין קצת כמו פולקיס. לא, עדיין כבר עם ז'קט אור וזה, אבל הוא יותר רוקר, אבל הוא עוד לא לגמרי פולון, אבל בהופעה הוא כבר, אתה יודע, מחזרות, הוא כבר עם החולצת פולקדוץ הזאת וזה, הוא כבר לאט לאט בונה את האירוע.
0: עושה את הטרנספורמציה.
1: ואנשים מסביב מתחילים להילחץ. ואז הוא, ההופעה נפתחת והם מתחילים לנגן את מגיז פארם עם קריאת הקרב של הקאונטר קלצ'ר והקהל לא יודע מה לעשות עם זה, זה יותר מדי רוק אנד רול, רוק אנד רול זה לא פולק, זה לא מוזיקה של העם במובן העם של המילה, זה לא מוזיקה של תבונה וחוכמת הדורות. רוק אנד רול זה מוזיקה מטומטמת של פרחים, שכל הפואנטה שלה היא שיהיה כיף. אין לה שום מטרה אחרת. אף אחד לא חושב שאמורה להיות לה מטרה אחרת. הרעיון שרוק אנד רול הוא מרד, הוא רעיון מאוחר יותר. רוק אנד רול הוא לא מרד, רוק אנד רול הוא סתם התפרעות של חוליגנים. והוא עולה לבמה, והוא עושה פרודיה על שיר פולק, מגיז פארם, ברוק אנד רול, והקהל לא יודע מה לעשות, וכל טיטני הפולק הגדולים, מפיט סיגר ולצדדים ולמטה, יוצאים מכליהם, והאגדה מספרת שפיט סיגר הרים גרזן ובא לנתק את הקבלים, ואני כאן כדי לספר לך מה היה בפועל. כי אנחנו הרי פחות או, אני בכל אופן יותר אוהב עובדות מאמת. מי שהרים את הגרזן ורצה לנתק את הקבלים היה בכלל אלן לומקס. אולי גדול הפולקלוריסטים האמריקאים, בן אדם שידו רבה לו בכל תנועת הפולק ובבלוז ומה שאתה לא רוצה. באמת בן אדם רב מעשה ורב תשוקה, והוא חשב שדילן פושע במה שהוא עושה. ומי שדווקא סיגר היה מעורב בלעצור אותו, אבל... איזה הישג זה בשביל לומקס, להטיל קטן בפיט סיגר. אתה יודע כמה זה קשה ללכלך קדוש? זה פשוט נפלא.
0: זאת אחת ההצלחות הגדולות שלו.
1: אחת ההצלחות הגדולות שלו. והכל מגיז פארם.

0: איזה ביצוע מטורף.
1: הוא לא הביצוע הכי יפה, אבל הוא מטורף. עכשיו תראה, בשוליים של תנועת הפולק יש מגעים. זאת אומרת, יש אנשים בתוך תנועת הפולק ששומעים את מה שקורה בעולם הרוקנרול, את מה שמגיע בעיקר, את מה שמגיע מבריטניה בעולם הרוקנרול, את הביטלס ואת כל מה שלימים עיקרי הבריטיש אינוויז'ן, ומתחילים להסיק מסקנות. אחד מהם זה כמובן הבן אדם שהפיק את השיר Like a Rolling Stone, טום ווילסון, שמלביש על שיר שהקליט פולקיסט אחר שהוא הקליט, שקוראים לו פול סיימון, שיר שנקרא The Sounds of Silence, מלביש עליו ליווי של הרכב רוק, ואתה יודע, זה נהיה כזה פולק רוק.

השיר לכאורה במקור שיר פולק, אבל הלבישו עליו כאן איזה משהו. עכשיו באותו זמן שפול סיימון אפילו לא מודע לזה שעושים את הדבר הזה לשיר שלו, בקליפורניה, ג'י מגווין, עם הבירדס שלו, לוקח שיר של דילן, שיר פולק לכל הדעות, כמו, זאת אומרת, תלוי את מי שואלים, כמו מיסטר טאבורינמן, והופך אותו משני רבעים לארבעה רבעים כמו ברוק אנד רול, ומנגן אותו עם ה-12 סטרינג החשמלית שלו, ועם מיטב נגני האולפן של נראי, ופתאום נהיה ז'אנר.

0: זה הברדס ב-65, באותה השנה שהשיר יוצא.
1: והם עושים מזה, עכשיו פתאום מתחילים לדבר אנשים על המושג פולק רוק. עכשיו, אם תקשיב שנייה, הרי לא זה ולא ה-Sounds of Silence לא נשמעים כמו מה שקרה במגיז פארם על הבמה בניופורט.
0: מגיז פארם זה כבר יותר פאנק. זה כבר
1: אז בוא נדבר, אתה פותח את זה שוב ושוב, אז התכוונתי לשמוע את זה לאחר כך. אבל אתה רוצה לשמוע את זה לאחר כך?
0: בוא נשמור את זה לאחר כך.
1: אוקיי, בסדר. אבל אתה מתגרה בי, אתה רק
0: שידע. אני כל פעם זורק לך את ה...
1: שמתגרים לי ואומרים פאנק, ויש לי יד וויסקי, אז עזוב אותך, למה להסתבך בצורה? אוקיי, אז תשמע, אז מתחיל פולק רוק, והוא רוצה משהו אחר. הוא לא רוצה פולק רוק. פולק רוק זה גניחת, פולק רוק זה bringing it all back home. פולק רוק, הוא רוצה רוק. יש בעיה אחת קטנה, עוד אין ז'אנר כזה. עוד לא המציאו אותו. מה עושים? איך נראה רוק? רוק אנד רול מכיר. אבל הוא רוצה רוק, מה ההבדל? יש כמה הבדלים. הבדל אחד זה שלרוק מותר להיות אינטליגנטי. לרוק אנד רול אסור. בזה חינו וכסמו ויופיו, כן? אני אומר את זה בהנאה גלויה ובשמחת מאה. רוק מותר לו להיות עם ראש חושב. מותר לו אפילו לנסות להיות פואטי.
0: מתוחכם מדי, כשצריך.
1: כן, מתוחכם כשצריך. אבל כאמור, עוד אין ז'אנר כזה. זאת אומרת, כל הז'אנר הוא מה שקורה כשדילן אומר, אני רוצה לקחת את הלגיטימציה שפולק נתן לפואטיקה ולדיבור על נושאים חשובים ודברים כאלה, ולחתן אותו עם הביט והדרייב והאטרף של רוק אנד רול. וממציא את הרוק בתקליט הזה, ב-Highway 61 Revisited. הוא לא רוצה את העדינות הזאת של הבירדס, את הלילטינס הזאת של איך ה-12 סטרינג הזה מצלצל כמו פעמונים וההרמוניות נפתחות. עזוב אותך.
0: את הסאונד המאוד מלוטש הזה בסוף ומאוד מופק.
1: מאוד מלוטש ומאוד מופק, בגלל זה גם הבירדס לא ניגנו על התקליט, אלא נגני אולפן ניגנו על התקליט. ודילן רוצה משהו אחר, הוא רוצה את הלכלוך, הוא רוצה את הסחי והמאוס, כי זה מה שהוא חושב על עצמו.
0: וכדי לייצר את השינוי הזה, אז הוא גם צריך להתרחק מניו יורק, להתרחק מהווילג' מהמעגלים של הפולק, ובאלבום הזה, כמו שמופיע בשם, הוא לוקח אותנו אל הייווי 61.
1: כן, קודם כל הוא גם פיזית מתרחק מניו יורק, את השיר שדיברנו עליו קודם, את Like a Rolling Stone, הוא כותב בצריף, בצריף, כן? בבית קיץ שהיה לו, הוא גר בו עם חברה שלו, שרה לאונס, אחרי שהוא נפרד מנסיכת הפולק ג'ון באז. את שרה לאונס היה לה יתרון מאוד גדול על ג'ון באז, שהייתה פחות מפורסמת, וגם כנראה היו לו פחות דעות. והוא התבצר איתה שם והוא כותב את השיר הזה.
0: אנחנו מדברים על צפון מדינת ניו יורק, אזור וודסטוק.
1: כן, בעיירה וודסטוק. וכשהוא במסע באביב בלונדון, הוא גם מתארח בבית הענק שקנה ג'ון לנון מההצלחה של הביטלמניה, והוא אומר לעצמו, אני רוצה גם בית כזה, והוא קונה בית של 31 חדרים בלבד בוודסטוק, ושם הוא מתבצר יחד עם מייק בלומפילד חלק מהזמן, לכתוב אחרי המכה הכואבת מאוד של הבויים שהוא סופג בניופורט, הוא מתבצר שם לכתוב את התקליט הבא, והוא מבין שהתקליט הזה לא, הוא לא הולך לפנות בכלל לקהל הזה. הוא מחפש קהל אחר, הוא מחפש את הקהל שהולך לפולק רוק, הקהל שמוכיח לו שיש אנשים שרוצים לשמוע ביטים של הביטלס עם טקסטים קצת יותר מורכבים, הוא רוצה את הקהל הזה, אליו הוא רוצה לדבר.
0: אז אנחנו מגיעים אל כביש 61, ואני אקריא משהו שדילן כתב בכרוניקות, קטע קצר על הדבר הזה. כביש 61, המעבר הראשי של הקאנטרי בלוז, מתחיל בערך במקום שממנו באתי, דולוס ליתר דיוק. תמיד הרגשתי כאילו התחלתי על הכביש הזה, כאילו תמיד הייתי עליו ואוכל לנסוע ממנו לכל מקום, אפילו ללב מדינת הדלטה. זו הייתה אותה דרך, מלאה באותן סתירות, אותן עיירות של סוס אחד, אותם אבות רוחניים קדומים. נהר המיסיסיפי, מחזור הדם של הבלוז מתחיל מהאזור שלי. מעולם לא הייתי רחוק מדי מכל אלה. זה היה המקום שלי ביקום. תמיד הרגיש כך בדמי.
1: טוב, תשמע.
0: חיכיתי לזה.
1: תראה, בוא נדבר על Highway 6. במקום לדבר על מה דילן כותב על עצמו, שזה אחד הנושאים הכי משעממים על הפלנטה, בוא נדבר רגע על Highway 61, שהיא דווקא אחד הנושאים המרתקים על הפלנטה, שהיא ההיווי שמחברת את החוף של לואיזיאנה ואת ניו אורלינס, לאורך המיסיסיפי עד מינסוטה. והיא הייתה העורק שהחליף את המיסיסיפי כנתיב המעבר המרכזי של סחורות ואנשים צפונה ודרומה, והיה הנתיב של ההגירה הגדולה של שחורים מן הדרום לצפון בתקופת שלטון ג'ים קרו והחוקים הגזעניים של הדרום, והוא נקרא, מכונה The Blues Highway, והוא מוזכר גם בשירי בלוז ותיקים מאוד, והרבה מאוד מוזיקה אמריקאית קרתה והותחה ונצרפה לאורך הכביש הזה, המיתולוגיה הזאת, ודילן הוא חובב מיתולוגיות גדול. עכשיו, יש עניין, כן? זאת אומרת, אני בעצמי ראיתי את המיסיסיפי גם במינסוטה וגם בלואיזיאנה, וזה קטע, ואתה מרגיש את המוזיקה הצפה על פני המים, במקום רוח אלוהים כנראה. ודילן מאוד מחובר לעורק הזה, כי הוא הרי בא, לכאורה הוא בא מהפולק. אבל הפולקיסטים אהבו את הרוק של, את הבלוז שעולה מהקרוליינות, מג'ורג'יה, את הפידמונט בלוז שהוא קצת יותר קליל. הפולקיסטים אהבו את המוזיקה המערבונית הזאת של וודי גאטרי וכל מיני חבר'ה כאלה. וודי גאטרי הוא מאוקלהומה, כן, הוא לא מתנסי, בואו נשים שנייה את הדברים על השולחן.
0: כן.
1: יותר משהו דרומי הוא מערבי. אבל האורק הזה הוא אורק של מוזיקה אחרת, הוא אורק של הבלוז, ודילן רוצה לעשות to bring it all back home. מה זה back home? זה לבלוז. אבל תראה, ה-Highway 61 Revisited זה שם הרי משמעות. החבר'ה מהדרום, החבר'ה בלוזיסטים עלו על ה-Highway 61 מהדרום לצפון. דילן נולד בצפון, מבחינתו Highway 61 זה מה שמוביל דרומה, אל איפה שהמוזיקה המעניינת. זה הנתיב שהוא לוקח. והוא רוצה לעשות תקליט בלוז, עד כדי כך, כשיוצא לו שיר שהוא במובהק לא בלוז, הוא קורא לו בלוז, וכשיוצאים לו בלוזים, הוא לא קורא להם בלוז.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע את אחד השירים שדילן קרא להם בלוז.
1: נכון.
0: השיר השני באלבום.
1: Tombstone Blues. שים לב שהמבנה שלו הוא מבנה של רגטיים, לא של בלוז, הוא מבנה של ארבע שורות, לא של שלוש, אבל המקצב הוא שפל, וכן, הוא רוצה לעשות בלוז, הוא רוצה.

0: ספשייל 88, כן. 60 שנה ל-Highway 61 Revisited, אחרי 40 ומשהו דקות, הגענו לשיר השני באלבום.
1: כל הכבוד לנו.
0: Yes.
1: הרבה דברים קרו מאז. קודם כל, הוא גמר לכתוב את השירים, אחרי כל האלבון הזה בניופורט. הוא גם זרק את המפיק הקודם, תום ווילסון, והביא במקומו בחור בשם בוב ג'ונסטון.
0: שימשיך לעבוד איתו על עוד איזה חמישה אלבומים.
1: כן, כן, משהו כזה. חמישה אלבומים, דרך אגב, שמה שמאפיין אותם, זה שהם מאוד לא מופקים. אני חושב, הדבר שהפריע לו בתום ווילסון, זה שתום ווילסון היה לו איזה שמץ של מושג מה קורה. והוא לא רצה.
0: עכשיו אתה חוזר לפאנק.
1: אני חוזר, תשמע, זה אני אמרתי לך את הפאנק, אנחנו לא, ככה אנחנו לא נגיע רחוק. והם באים להקליט את השיר הזה, כבר אף אחד, אל קופר אמר, כולנו דרכנו אחד לשני על הזין. אף אחד לא יודע מה קורה. העיבודים קורים באולפן. אף אחד לא... חבשי, הסודני, מה קורה עכשיו? מי נכנס? מי התפקיד? אף אחד לא יודע מה הולך להיות. ועל כל הבלגן הזה יש טקסט שלא ברור גם מה קורה בו. אין... זה לא הנימוקים המנוסחים היטב של שירי פול.
0: How many roads?
1: כן, זה, וזה לא איזה פואטיקה כמו blowing in the wind. זה משהו אחר לגמרי. זה כאילו אתה נופל בבור כמו אליסה, רק במקום ארנבים יש לך פופ קלצ'ר מסביב, ויש, אתה יודע, יש לך בן סטאר, יש לך כאילו, היא הייתה גנסלינגרית במערב, היא הייתה בחבורה של ג'ייסי ג'יימס, אבל יש לך את גלילאו, יש לך את דלילה, אבל יש לך את אני כבר לא זוכר בעל פה, את הסוס של פול רביר. זה כאילו בלגן אחד גדול.
0: זה כמו איזה טריפ שמלא דברים צצים לך פתאום.
1: מלא דברים צצים מכל מקום, אבל המסקנה היא תמיד אותה מסקנה. המסקנה היא שאנחנו שם למטה זרוקים בצד, ואני כאן תקוע עם הטומסטון בלוז. טומסטון זה כמובן מקום מיתולוגי באריזונה, בתולדות המערב הפרוע. והכל נגמר, והייתי רוצה לכתוב לך שיר פשוט שיסיר ממך את העצב של הידע המיותר שלך. או שלך, כן? אני, כן. פשוט, אני... זה רגע נדיר שדילן חושף משהו ממה הוא באמת רוצה. אני רוצה, הייתי רוצה לכתוב לכם את השירים איך שלמה גרוניך, גם
0: שירים פשוטים.
1: פליט ידוע של תנועת הפולק האמריקאית, כולם רוצים שירים פשוטים. הייתי רוצה לכתוב שירים פשוטים. אבל אבא תקוע ואמא ואני כאן עם הטומסטון בלוז, מה אני אעשה?
0: ואם נחזור רגע להפקה או לחוסר ההפקה של האלבום הזה, אז אחד הדברים הראשונים שבוב ג'ונסטון עשה זה להוריד את השעון באולפן.
1: כן.
0: כשדילן שם, אנחנו לא מעניין אותנו הזמן אולפן וכמה הוא עולה, שזה כמובן משאב יקר מאוד בשנות ה-60.
1: לגמרי.
0: ופשוט כל הזמן הוא באיקון, הסלילים כל הזמן רצים, כי אתה לא יודע מתי דילן מתחיל לנגן משהו ואיך זה יצא, ואולי הדבר הזה שהוא פתאום סתם ינגן, זה יהיה הטק שייכנס לאלבום.
1: הראש ובראשונה, כי דילן לא יודע.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא רק המפיק לא יודע, אף אחד לא יודע. עכשיו, יושבים שם אנשים, אם אנחנו, אתה התגרעת ביותר מדי, ועכשיו תכתוב קצת פאנק לפנים. תראה, מהאנשים שמנגנים כאן, דילן מנגן גיטרה חשמלית, הוא לא יודע לנגן גיטרה חשמלית. הוא יודע לנגן גיטרה אקוסטית, הוא מנגן גיטרה אקוסטית יוצא מן הכלל, הוא פשוט לא יודע עוד לנגן חשמלית. אז הוא מנגן אליה כמו שנגן גיטרה אקוסטית שרוצה לנגן רוק היה עושה אם הוא לא יודע

0: לא,
1: זמן להשתולל.
0: אלקופר אמר עליו שהדבר הכי טוב בו, זה שהוא כל הזמן אומר לאומנים שלו, אתה נהדר, זה הדבר הכי טוב שמעתי. זה מה שהיה שם, וכולם עולים אחד לשני. עכשיו, לא לדעת לנגן, זה בגדול, הדרישה הבסיסית של פאנק. דינן לא ממציא כאן רק את הרוק, הוא גם ממציא את הפאנק. אנחנו נדבר על זה בהרחבה אחר כך, אבל בוא נגיד את זה שנייה בפרצוף. הוא ממציא את הפאנק. זה הרמה של אנשים שלא יודעים לנגן את הדבר שהם עושים. אגב, גם, כאמור, גם מייק בלומפילד מעולם לא היה באולפן קודם. אף אחד שם לא יודע מה הוא עושה. וכולם רק רוצים, הם טעונים בדרייב שצריך לצאת. זה די קרוב להגדרה של פאנק.
1: שזה חלק מהקסם, חלק גדול מהקסם של האלבום הזה, כן. הגולמיות, הדברים האלה שפשוט יוצאים כמו שהם.
0: ממש, הפראות.
1: אז עכשיו אנחנו מגיעים לשיר שבשם שלו אין את המילה בלוז.
0: נכון, ולכן הוא...
1: ולכן הוא בלוז.
0: אנחנו מבינים שהוא בלוז. שגם הוא עבר, דרך אגב, שיר עבר שמות שונים, בהתחלה קוראו לו Phantom Engineer בכלל. לימים הוא נקרא בשם הפשוט והקאצ'י, It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. צריך הרבה בשביל לצחוק, אבל צריך רכבת בשביל לבכות. בלוז מקסים גם מבחינת אופן הכתיבה, כי בתוך הכתיבה של השיר הזה, בתוך הטקסט של השיר הזה, למשל, יש שורות של לקוחות משיר של לירוי קאר מגדולי הבלוזיסטים של שנות ה-20, שנקרא Alabama Woman Blues, שיש בו את השירה, השורה Don't the clouds look lonesome over the sea, Don't my baby look good, mama looking after me, אולי נשמע רגע.

ואת השיר זה בגדול, וריאנט על השיר הזה, בוב דילן בעצמו כבר ביצע בהקלטות לפרילי ווילינג בוב דילן, ובסוף זה לא נכנס, זה נקרא אצלו, זה נקרא Rocks and Gravel, אבל הנה אותה שורה בדיוק.

אז הוא לוקח את, את השורה הזאת. עכשיו, זה תהליך הכתיבה בבלוז, זה שאתה, מי כותב, מי הכותב בבלוז? מי כותב את השיר? הבן אדם שמבצע אותו באותו רגע, זה מי שכותב את השיר. אתה אוסף שורות שקיימות, ואתה שוזר אותן למשהו. הוא לוקח את השורות האלה, והוא שוזר אותן לשיר שהוא, אפשר לפרש אותו כחצי בדיחה, ככזה מין בלוז על שום דבר, או אפשר לקחת את הבית האחרון שלו, אל תגידי שלא הזהרתי אותך, או אותך, שהרכבת שלך או שלך הולכת לאיבוד, ולהגיד, אוקיי, זה בוב דילן אומר למנדה ג'ון באז, שהוא נפרד ממנה, אל תגידי שלא הזהרתי אותך, אני רוצה להיות המאב שלך מותק, אני לא רוצה להיות הבוס שלך. שייפאפי, אני, או אולי הוא אומר את זה לקהל של ניופורט. אני רוצה אותם מאהב, למרות שהוא כבר שר את זה בניופורט, אבל אז הוא אשכרה אמר להם, כן? כן. אני רוצה אותם מאהב שלכם, אני לא רוצה להיות הבוס שלכם. אל תגידו שלא, אמרתי לכם שהרכבת שלכם הולכת לאיבוד, יש רכבת חדשה רוקנרול. אבל כמובן, שאין בן אדם שהוא ממוען יותר נכון,

0: הטענה הזאת מדילן עצמו, שהרכבת לא הלכה לאיבוד, והוא עכשיו צריך למצוא דרך איך לחזור לאהוב את עצמו. הוא אמר בהרבה רעיונות, אני לא אהבתי את עצמי אז. אנשים אמרו לי שאני נהדר, וזה לא, קשה לחשוב על עצמך כזה, אם אתה לא אוהב את הדבר שאתה עושה, אם אתה לא אוהב את עצמך. הוא לא אהב את עצמו. גם השיר הזה, דילן מסתכל על העולם ואומר, אה, זה אני.
1: אז לפני שנשמע את הגרסה של האלבום, הנה עוד טעימה קטנה מהדרך אל הגרסה הזו, כי הוא התחיל כמשהו מאוד אגרסיבי, מאוד פרוע באולפן.
0: כן, התפרעות כמובן.

0: גופי כל כך אהב את הוורסיה הזאת, שלימים הוא ניסה לשחזר אותה
1: בסופר סשן.
0: אני חושב שהקאבר הכי טוב של השיר הזה הוא של ריצ'י אייבנס, אבל זה בכלל לא משנה, כי מה שהוחלט בסוף זה לא להשתמש בגרסה הזו. מה שהוחלט בסוף זה לתת לשיר את המרווח שהוא צריך בשביל להפוך מבדיחה להיות שיר קורע לב. לפעמים כל מה שצריך בשביל להבין ששיר הוא לא בדיחה אלא לב שבור, זה קצת פחות BPM.

0: כאן 88.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
0: כאן 88. אתם מאזינים לשידור נוסף של ספשייל 88. התוכנית ותוכניות נוספות זמינות להאזנה ביישומון ובאתר כאן.
4: 88 ספשייל 88, 60 שנה להייווי 61 ריוויזיטד של בוב דילן.
5: זה היה פרום ביואיק 6. תשמע, גם זה לכאורה זה שיר, זה בלוז מסע, לכן הוא לא קורא לו בלוז, כן? הוא קורא לזה שם מאוד לא בלוזי, כמו From a Buick 6. אבל זה בלוז, ודרך אגב גם השיר הזה מתחיל בסנר הזה של, של בוב גרג, זה, זה נהיה עניין בתקליט הזה. והוא שיר, הוא הדבר הכי קרוב שיש בתקליט הזה לשיר אהבה. אז כן, זאת אהבה מוזרה לפעמים, I need a steam shovel mama. לפעמים הדימויים הם קצת מוזרים, אבל זה שיר על אשת חלומותיו של דילן. כאמור, הוא בתקופת טרנזישן, תקופת מעבר במערכות יחסים שלו, הוא נפרד, יחד עם הפרידה מעולם הפולק, הוא נפרד מג'ון באז, הנסיכה המוכתרת, עד עצם היום הזה, לדעתי, של עולם הפולק. והוא מתחיל להסתובב עם דוגמנית בשם סארה לאונס, שהוא לימים גם מתחתן איתה, והוא מתאר בשיר הזה מין סוג של אשת חלומותיו. הדבר המעניין זה כשאתה משווה את זה לכותרת From a Buick 6, זה לא מקום שאתה, הדבר שהוא מתאר זה לא מקום שאתה עוצר בו, זה מקום שאתה נוסע על פניו, אתה חולף על פניו והולך לדרכך. ומבחינה זו הוא מאוד נאמן למסע בהיווי 61, שהוא מסע שמרכז 6 מתוך 9 שירים בשיר הזה. השיר הראשון הוא סוג של שיר יציאה לדרך. עכשיו אנחנו כבר עברנו את טומסטון בלוז עם להיות בדיץ' בתעלה לצד הדרך. עברנו את It takes a lot to laugh, It takes a train to cry, על הרכבת שנוסעת לאור. ממש ראיתי את המסלול, את המסילה שלה,
4: כן.
5: בין המיסיסיפי לבין הייווי 61. זה ממש תולדות הבלוז בשלושה נתיבי תעבורה. ועבר מכאן ל-From a Buick 6. הוא עדיין על הדרך והוא מחפש, הוא עוד לא מוצא. כל היופי של התקליט הזה זה האי הבנה הזאת, זה לא זה, מה זה? עכשיו יש עניין מה זה, ואנחנו חוזרים עכשיו לעניין הפאנק. כשעשינו את ההכנה לקראת התוכנית הזאת, לקראת הספיישל הזה, וקראתי כל מיני ביקורות שנכתבו בזמן אמת על התקליט הזה. אחת הביקורות הייתה של יואן מקול. יואן מקול, אני מזכיר לך ולכל המאזינים, היה אבי תנועת הפולק האנגלי. הוא התחתן עם אחותו של פיט סיגר, עם פגי סיגר, והוא היה סנוב פולק היום ונורא, באמת מהזן
4: מהטהרנים.
5: כן, כן, מהפיקלניקים, הפיוריסטים האלה, הטהרנים שאין להם, אי אפשר לדבר איתם בכלל. וכשיצא התקליט הוא התראיין והוא מתח עליו ביקורת נוקבת, הוא לגמרי היה בצד של אלה שצעקו בוז
4: בניופורט.
5: והוא כותב, והוא אומר כך, I think his poetry, אומר יואן מקול ב-1975, אני חושב שהשירה שלו היא פאנק. I think his poetry is punk.
4: ב-65.
5: אנחנו 10 שנים לפני המצאת הפאנק. אבל יש עניין, יש עניין כאן. שהלא, ההגדרה של פאנק, ההגדרה האמיתית של פאנק, היא רוק אנד רול פונדמנטליסטי. עכשיו, כאן מומצא הרוק. זה אין יותר פונדמנטליסטי מזה. הנה הבסיס. והוא מומצא על ידי אנשים שלא יודעים איך לנגן את הסגנון הזה. אף אחד אחר גם לא יודע איך מנגנים את הסגנון הזה. הוא עוד לא קיים. והם מרביצים. יש להם אנרגיה לשחרר, ויש איזה מסר מאחורה, כללי, של איזה מסע, איזה הסתכלות בעולם דרך הפריזמה הזאת של Highway 61. יש ג'ו סטראמר פעם סיפר שהמפיק של הקלאש אמר להם, תכתבו על דברים חשובים, אל תכתבו לי שירי אהבה, תכתבו על דברים חשובים. דילן כותב, אני לא יודע אם על דברים חשובים, אבל על דברים שאמורים להיות חשובים. ומלביש את זה על האנרגיה המתפרצת הזאת, על הסגנון הזה שהוא מציא. אני חושב שהוא המציא את הרוק ואת הפאנק באותו תקליט. התשובה היא כן, אני ממש חושב שהוא עשה את זה.
4: והנה אחד, עוד אחד מהשירים עם האנרגיה המתפרצת הזו, שיר שלא נכנס אבל, כן. לאלבום.

0: אני מבין למה השיר הזה לא נכנס לתקליט, אני חייב להגיד.
1: למה?
0: הוא לא סגור על עצמו, אבל הוא, גם הטקסט לא סגור על עצמו, וגם הנגינה לא סגורה על עצמה. אבל תשמע, יש עניין, העניין הוא כזה, תתקן את זה אחר כך.
1: כן.
0: יש עניין, והעניין הוא כזה. רגע, שכחתי איפה היינו.
1: למה השיר הזה לא נכנס לתקליט?
0: יש עניין, והעניין הוא כזה. כל המוזיקה של ה-60s, אפשר לסכם אותה בזה. הרמה של טינג'רס, מחושקנים פחות או יותר, בבריטניה וגם בארצות הברית, לבנים, שרוצים לנגן בלוז ולא מצליחים. והאי הצלחה שלהם מייצרת את הדבר הזה שהוא המוזיקה של ה-60s, את הרוק הזה שהוא המוזיקה של ה-60s. סאני בוי וויליאמסון, מגדולי נגני המהפוכית של הבלוז, כשהוא היה בלונדון הוא הקליט, אתה יודע, עם כל מיני, עם האנימלס ועם מיטב החבר'ה של... והוא שאלו אותו איך היה כשהוא חזר, אז הוא אמר, these guys wanted to play the blues so bad and that's how they played it. הם לא הצליחו, הם לא הבינו את הפואנטה של בלוז, יצא להם מזה רוק.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך עם עוד שיר שלא נכנס לאלבום אבל הוקלט ויצא באותה התקופה, ויש איזה מין ז'אנר כזה בשירים של דילן שאפשר לקרוא לו הז'אנר הזה של דילן החסר החמים, הארסי, המשתלח, דילן שאתה לא רוצה להתעסק איתו.
0: נכון. מה שמפתיע בשיר הזה, Positively Fourth Street, זה שהממוענים הם לא הממוענים הרגילים. בדרך כלל הממוענים שאמורים לא לרצות להתעסק עם דילן זה האנשים שבשלטון, שאתה יודע, שהיצרני נשק, אני יודע מה, אדוני המלחמה, כל מיני חבר'ה, אתה יודע, KKK בדרום, כל האנשים ש... אולי הם לא נבהלים מדילן, אבל ראוי היה להם להיבהל ממנו. פה, כל הערס הזה, ויש כאן המון ערס, מופנה, לא ברור כלפי מי, לכאורה כלפי או חברים של דילן, כי הוא אומר, אני גם הסתובבתי עם הקהל הזה.
1: יש לך את החוצפה לקרוא לעצמך חבר שלי, יש לך איזה משהו כזה.
0: כן, לכאורה זה, אבל אפשר לקרוא את השיר הזה כאילו המואן שלו הוא דילן, ואפשר לקרוא את השיר הזה כאילו הממואן שלו הוא דילן, ואני אומר שוב, אני בעיניי הגדולה והיופי של התקליט הזה, זה שהבן אדם שנהיה סטאר ענק וכל העולם נפרס לפניו, מתחיל להסתכל על העולם, וכל מה שהוא רואה, כל מה שהוא רואה, זה רק את עצמו.

0: אוקיי, דילן חסר הרחמים, אבל זה עוד כלום לעומת השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
1: כן, כן.
0: כי זה באמת זה כינוח ליד מה שהולך להגיע עוד רגע. אחד מהשירים הכי חסרי רחמים של דילן, בכל הבחינות, מילים, מוזיקלית, הגשה, כל מה שקורה שם, זה פשוט...
1: שוב, יש לזה תקדימים, אתה מבין? ריי צ'ארלס ניגן שירים שנשמעים ככה, ויש פואטיקה כזאת, אבל לא בפופ. והגדולה של דילן זה שהוא מביא את כל הדברים האלה ביחד. הוא אוסף. הוא כבר לא בא מאיזה דיסציפלינה מסוימת, כמו פעם, שהוא בא מפולק. עכשיו הוא משחק, הוא עושה פירוק והרכבה, כן? הוא עבר ממחלקת ההנצחה למחלקת המחקר והפיתוח. והוא עושה שם עבודה נפלאה. והוא מרכיב את כל הדברים האלה ביחד, באמת, בצורה, אבל בצורה מספיק מסתורית ואניגמטית, שכל אחד יכול לחשוב שזה עליו. אבל על מי זה באמת? אתה יודע, כאילו, הנה, אנחנו הולכים לשמוע את אחד מהשירים הכי גדולים של ה-60s, וכשהוא יגמר, תגיד לי על מה השיר.

0: זה נסטי. ממש.
1: ממש.
0: היו תקופות שזה היה השיר שהכי אהבתי באלבום הזה.
1: אבל על מה הוא?
0: מי זה מיסטר ג'ונס?
1: מי זה מיסטר ג'ונס?
0: מי הוא מיסטר ג'ונס?
1: אז תראה, יש כל מיני תיאוריות. Common wisdom זה שמדובר ב... עיתונאי כלשהו. איזה עיתונאי בדיוק? אפשר להתווכח. דילן אמר באיזה הופעה ב-78 שזה עיתונאי מרולינג סטון שראיין אותו ב-63. זה לא מסדר עם התאריכים, כי רולינג סטון רק ב-65.
0: ובמקום אחר הוא אמר על זה שזה בכלל באנגליה, על עיתונאים שם, ו...
1: נכון, וגם יש איזה עיתונאי שקורא לו ג'פרי ג'ונס, שאמר ב-75, נדמה לי, שהוא...
0: כן.
1: שזה בכלל הוא היה כאילו מתמחה בטיים מגזין.
0: והוא ניסה לראיין את דילן בניופורט.
1: בניופורט 65, על, רגע, שים לב, הוא ניסה לראיין אותו על חשיבותה של המפוחית במוזיקת פולק אמריקאית בת זמננו.
0: מצא את התזמון הטוב ביותר.
1: כן, מושלם, ממש. והוא טוען שזה נכתב עליו.
0: וגם דילן במשך השנים כל הזמן זרק ככה קריצות. פעם אחת הוא אמר שזה מישהו ספציפי, אבל הוא לא יכול לחשוף את הזהות שלו, כי יתבעו אותו וכל מיני...
1: תשמע.
0: דברים כאלה.
1: התשובה לשאלה מי הוא מיסטר ג'ונס, כפופה לתשובה לשאלה, מי הוא האיש הרזה? אוקיי? האם מיסטר ג'ונס הוא האיש הרזה? או הבן אדם שמדבר אליו, או אולי שניהם. ואני מחזיר אותך לאיך אני מבין את התקליט הזה. לדעתי, מיסטר ג'ונס הוא גם מיסטר ג'ונס וגם האיש שפונה אליו. הם דילן. דילן לא מבין מה קורה. דילן הוא האיש שיודע כל מיני דברים והידע שלו לא שווה בעיניו כלום. דילן הוא האיש שאתה יודע, דברים קורים מסביבו והוא... You don't know what it is, do you, מיסטר ג'ונס?
0: וצריך לתת גם את הפרשנות הרחבה יותר, לא שמיסטר ג'ונס הוא איזה עיתונאי מסוים או כמה עיתונאים, אלא בעצם איזשהו ביטוי לדור הישן. זאת אומרת, יש פה את מין, דיברנו על זה גם, היפוך כזה של The Times They Are Changing.
1: נכון, יש כאן The Times, מהלך של The Times They Are Changing, שהזמנים משתנים. אני לא בטוח שמיסטר ג'ונס של השיר הזה הוא זקן. הוא דווקא עולה מהשיר כמישהו שכאילו אמור לדעת מה, כאילו...
0: נכון, שתופס את עצמו, נכון, כמישהו כזה אינטלקטואל, מסתובב עם האנשים הנכונים, עם עורכי דין ופרופסורים, וקורא את הספרים הנכונים, אפשר לומר איזה סחי כזה, שלא מבין מה קורה מסביב.
1: כן, תשמע, וזה כל אחד ואחד, זה היופי של השיר, זה כל אחד ואחד מאיתנו. הזמנים משתנים ואנחנו לא מבינים מה קורה בהם. אז זה מה שהופך שיר לנצחי.
0: הבלדה על האיש הרזה. כן. טוב, אנחנו ממשיכים לפי הסדר של האלבום.
1: נכון.
0: ועוברים אל קווין ג'יין.
1: תשמע, קודם כל, זה שיר חמוד, שזה כבר אומר כל מיני דברים.
0: כן, לא בהכרח.
1: בעיניי זה כן, לא בהכרח. בעיניי זה השיר הכי פחות חזק בתקליט. יש המפרשים אותו כירידה על ג'ון באז שוב. אפשר גם לראות אותו כדילה מדבר על עצמו בלשון נקבה, אפשר מה שרוצים. מה שצריך לזכור זה שלפניו ואחריו יש שירים ממש מצוינים.

0: זה אמנם שיר פחות חזק משאר השירים באלבום לטעמי, אבל יש לו דבר אחד שמציל אותו, וזה הביצוע. גם הנגינה, שהיא מאוד נחושה ומאוד עם אותו דרייב של כל שאר השירים, וגם איך שדילן שר, הבוז הזה, הערס הזה.
1: הציניות הזאת.
0: כן, הציניות הזאת נשפכת לו מכל, זה בדיוק מה שהוא מחפש לעשות. זה לא לקחת עוד דרגת תחכום את השירי פולק, זה לא, זה בוא נוציא את הדבר עצמו, בוא נדבר, עזוב שנייה עכשיו טיעונים פוליטיים, בוא נדבר את זה רגשי. כשיגמר לך מכל השטיות, אז תבואי לראות אותי. זה, כן.
1: אז אנחנו לא הגענו לסוף של התקליט, אבל אנחנו מגיעים אל הסוף של Highway 61.
0: כן. אנחנו מגיעים לסוף של המסע.
1: של המסע.
0: כן.
1: עם שיר הנושא.
0: עם שיר הנושא, Highway 61 Revisited. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, תשמע, Highway 61 זה כביש מיתולוגי בתולדות המוזיקה האמריקאית, וכפי שאמרנו קודם, גם הקליטו עליו בלוזים ישנים, אני מציע שנשמע רגע את רוזוולט סייקס, שר את Highway 61 Blues, כבר ב-1931, 34 שנים לפני שהקליטו את התקליט שלנו.

Memphis, you stopped out in Hollywood. Have you ever been?

0: אז כאמור, זה נמצא, זה חלק מזרם התודעה האמריקאי, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. אבל דין הנושא עם זה משהו אחר. הוא מתחיל בכלל בסצנה תנכית. אני, ברשותך, אני אקרא כאן תרגום של חבר יקר של זיו אליסף. אלוהים אמר לאברהם, שחט את בנך. אברהם אמר לו, זאת בטח בדיחה. אלוהים אמר, לא. אברהם אמר, מה? אלוהים אמר, תעשה מה שאתה רוצה, נשמה, אבל בפעם הבאה שתראה אותי יותר טוב, תברח. ואלוהים אמר, ואברהם אמר, איפה אתה רוצה שאשחט? ואלוהים אמר, על כביש 61. זו סצנה תנכית, מה גם שלאבא של רוברט צימרמן, הלא הוא בוב דילן, קראו אברהם.
1: שוב פעם, זה חוזר לזה שזה על דילן.
0: כן, זאת אומרת שהכדאי בכלל של דילן. ומכאן זה רק מחמיר דרך סדרה של טיפוסים מסלימים והולכים, עד לרגע שבו איזה אמרגן רוצה לארגן מלחמת עולם שלישית על הייווי 61. המחול השדים של פופ קלצ'ר ושל עוגני התרבות המערבית ושל, מגיע למקום אחד. והמקום הזה הוא מלחמת עולם, קרב אחרון. במלחמת עולם, על הייווי 61. עכשיו, בשביל הדבר הזה, אין את המילה בלוז בשיר, בשם של השיר.
1: מה שאומר שהוא.
0: מה שאומר שהוא בלוז. בשביל השיר הזה הביאו את המתופף סאם ליי. סאם ליי היה המתופף של האולינג וולף, מגדולי הבלוזיסטים של שיקגו, ואחר כך היה המתופף בפול פאדרפילד בלוז באנד, שגם מייק בלומפילד, הגיטריסט, הגיע ממנה. ושומעים את ההבדל... כשמתופף בלוז רציני יושב והם מנגנים, זה בוגי אכזרי, שומעים את ההבדל לגמרי, וסאם ליי אומר שהיה לו בארגזים של הטופים מין משרוקית כזאת, שדילן נגנב עליה ולקח אותה והשתמש בה לשיר, בקרדיטים זה נקרא פוליס סיירן, כן? זה סירנה של משטרה, אבל זה משרוקית כזאת, כן? שזה סיפור נהדר, חוץ מזה שאל קופר מספר שהיה לו על הצוואר תלויה על השרשרת משרוקית כזאת, ודילן נגנב עליה ולקח אותה ושם אותה במקום המפוחית, שזה גם סיפור נהדר, ואין לי מושג איך הגיע לשם המשרוקית.
1: מה שבטוח שדילן לא הביא אותה כפי שמוצג ביופיק
0: המתואב, באמת הבזוי שאין טעם להקדיש לו עוד מילים, אבל הנה זה שם וזה מושלם.

0: Highway 61 Revisited, שיר הנושא של המאסטרפיס הזה, 60 שנה לצאתו, ספיישל 88.
1: התחלנו במישהי שרצתה להיות חופשייה, like a rolling stone,
0: כן.
1: נכון? וסיימנו במלחמת עולם, באפוקליפסה.
0: ואנחנו עוזבים את ארצות הברית.
1: ואנחנו עוזבים את Highway 61 בוודאי, אנחנו נוסעים לחוארז, מקסיקו. שכל השיר הזה בכלל התחיל מזה שבובי ניוורת, שהיה... בובי ניוורת פעם הגדיר את עצמו בתור אומן hanging on. Hanging out, סליחה, אומן hang out. שכאילו, בן אדם שיודע עם מי להסתובב. הוא היה אז אמר פולק כזה לפעמים, הוא היה שתיין נהדר, הוא ידע לספר סיפורים, הוא היה כזה מוזה גבר. והוא אמר לדילן, אין מצב שאתה יכול לכתוב שיר שמתחיל כשאתה תקוע בחוארז, וזה גם בכלל חג הפסחה. ודילן אמר, דילן, אתה יודע, לקח את השורה הזו ושמת בהתחלה של שיר. אז אנחנו יוצאים, Highway 61 לא מגיע למקסיקו. מקסיקו זה מעבר לגבול. אם הטווח שלנו הוא Highway 61, אנחנו בארצות הברית. אנחנו מסתכלים על העולם דרך ארצות הברית ורואים את דילן. עכשיו אנחנו פורצים את הגבולות ומגיעים לחוארז, ובסוף השיר זה לא יהיה לנו טוב. אנחנו נרצה לחזור לאן? לאיפה שהכל התחיל? Bringing it all back home? להיבינגס או לדולות מינסוטה? No sir. אנחנו הולכים להתחיל את זה לאיפה שבאמת הכל התחיל? למיסיפי? ללוזיאנה? No sir. אני רוצה לניו יורק. אני רוצה לפתח תקווה.

0: קודם כל הוא לא לגמרי אקוסטי.
1: כן, הוא לא לגמרי אקוסטי, אבל הוא כאילו הכי אקוסטי, הכי אקוסטי באלבום, כן.
0: אין בו טופים, תגיד את זה כמו שזה, אין בו טופים, זה מה שאתה רוצה להגיד.
1: נכון.
0: נכון, זה באמת השיר היחיד באלבום בלי טופים, אבל הוא לא באמת חזרה לפולק, הוא כאילו סיכום של הכל, והוא לוקח את מה שהתחיל בטומסטון בלוז, את ה... סיחור הזה של כל הפופ קלצ'ר ועוגני התרבות המערבית והכל ביחד, אנשים אמיתיים ודמויות מומצאות, אבל איפה שטומסטון בלוז היה מערבולת כזאת שהיא כאילו משאירה איזה סיכוי, גם משאירה כמה שורות נהדרות, כמו The sun is not yellow, it's chicken, כן? השם היא שלא צהובה היא תרנגולת, ו-yellow ו-chicken זה מושגים לפחדנות באנגלית-אמריקאית. או השורה החביבה עליי, אחת השורות החביבות עליי של דילן בכלל, מטומסטון בלוז, my advice is, הרופא אומר, my advice is to not let the boys in. ההצעה שלי זה לא לתת לבחורים להיכנס. ב-Desolation Row, זה מערבולת שאין מוצא ממנה. אני אומר לך בכנות, אני שרתי. יצא פעם בחיים ששרתי את Desolation Row על במה. זה פאקינג 13 דקות. ואתה מאבד את ההקשר להתחלה באיזשהו שלב. זה לא שכאילו יש לך איזה תוואי שאתה יכול ללכת איתו, שאומר, כן, התחלנו כאן, עברנו לכאן, ועכשיו אנחנו הגענו לכאן. אין דבר כזה. אין. זה מרבולת אחת גדולה, שאין מה לצאת ממנה, זה name dropping בלי הפסקה.
1: אני זוכר את הפעמים שניסיתי להבין את השיר הזה, שניסיתי לשבת ולקרוא ופרשנויות, ואתה... פשוט מתייאש בשלב מסוים, כי...
0: אני חושב שיש שתי אפשרויות בעצם. אתה יכול או להבין את השיר, או להבין את דילן. הן סותרות זו את זו. אם אתה מבין את השיר, סימן שלא הבנת את דילן, ואם אתה מבין את דילן, אתה מבין שאין טעם להבין את השיר.
1: ואם דיברנו על Bringing It All Back Home, על שם של האלבום הקודם, אז גם כאן הוא חוזר ממש הביתה, בשורות הראשונות יש איזה רפרנס...
0: כן,
1: לאותו לינץ'.
0: כן, לאירוע לינץ' שקרה בעיירה היבינג, זה איפה שהוא גדל. אבל תשמע, כן, נכון, הם מוכרים
1: גלויות של ההוצאה להורג.
0: של ההוצאה להורג, של התליה, כן? כן, נכון, זה דבר שהיה, דרך אגב, בארצות הברית, לא רק בהיבינג, בנסודה, ולצערנו, בהרבה מאוד מאוד מאוד מאוד מקומות. את התופעה של לינצ'ים, בעיקר כלפי שחורים, אבל אגב, לא רק, אבל בעיקר. וזה חלק מתרבות, זה חלק ממה עושה תרבות אמריקאית, אתה יודע, בלי להבין שעד לפני 100 שנה הוצאות להורג בלי משפט היו אירוע בילוי שאתה הולך אליו לפיקניק עם המשפחה ואתה אחר כך לוקח מזכרות אתה לא קשה להבין תרבות אמריקאית ודילן מתחיל מכאן, וזה לא משתפר בשום שלב לאורך מה זה, 13-14 דקות, אני לא זוכר כבר כמה,
1: 11, כן. אז אנחנו ניפרד מכם ל-11 דקות.
0: היה לי נעים.

0: זה ממשיך וממשיך, ויש איזה קסם בשירים הארוכים האלה של דילן, הרפטטיביים האלה, שכאילו הולך לאיבוד בתוך השיר. ולא משנה מה הוא שר ומה... אתה פשוט...
1: אני ממש חושב שהליכה לאיבוד כאן זה הפואנטה. ותראה, יש לדילן עניין עם... עם ספרות ביטניקית, אוקיי? Desolation Row, כן? זה, יש ספר של ג'ק הרואק, אלוהים של הספרות הביטניקית, או לפחות של הפרוזה הביטניקית, שנקרא Desolation Angels, ויש כמובן את Canary Row של סטיינבק, שהוא לא ביטניק, אבל הוא, אתה יודע, רגע לפני. וזה כאילו דילן אומר, אוקיי, הנה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות ספרות רוק.
0: כן, זה גם מתכתב מאוד עם השימוש שלו במילה הקאה, like a rolling stone. זאת אומרת, אני, כמו שקרווה כתבת בדרכים כזה, מין איזה רצף כזה, אני שופך.
1: כן, על סליל אחד של נייר.
0: כן, אני שופך את מה שיש לי עכשיו.
1: כן, את on the road. נכון, אתה צודק, ואני חושב שיש כאן את העניין הזה, ואני חושב שזה היה כאילו הרגע שבו דילן היה גם ילו וגם צ'יקן, ואמר, רגע, אבל צריך משהו בשבילם. מי זה הם? הם שישארתי מאחור, הם של ניופורט, הם של... צריך משהו לתת להם, שהם לא הרגישו שהם קיבלו משהו, אבל שהם לא הרגישו שלקחו מהם הכל. ואני חושב שזה היה, זה חלק מהפואנטה של השיר הזה. אגב, השיר הזה גם, בגלל שהוא מחוץ למסגרת של המסע ב-Highway 61, הוא בכלל באיזה כתובת מיתולוגית, Desolation Row, כאילו סמטת חורבן, זה לא יודע, סמטת אובדן, סמטת חידלון.
0: כן.
1: זה לא אותו הרכב כלים של שאר התקליט. זאת אומרת, יש כאן דילן על האקוסטית ועל המפוחית, יש כאן את הרווי ברוקס על הבאס, ויש כאן את בתור גיטרה, כאילו החליפו את מייק בלומפילד, הבלוזיסט הלבן הנלהב, בצ'רלי מקוי, שהוא בכלל גיטריסט קאנטרי. ואמרו לו, תנגן ליין של פלמנקו, כאילו זה היה קאנטרי. ואז נהיית הגיטרה הרבסקית הזאת, כן. שמקשטת את כל השיר, שהיא חלק נורא חשוב מהשיר הזה.
0: ממש. צ'רלי מקוי אגב ימשיך לנגן עם דילן, הוא ניגן עם עוד מלא מוזיקאים שאנחנו אוהבים.
1: כן, מגדולי נגני הקאנטרי אי פעם, לפחות מגני הגיטרה של הקאנטרי, כן? אי פעם, בכלל אני אומר את זה בהערכה גדולה ומרובה, אבל הוא תופר את השיר הזה, הוא הדבר שמחזיק את השיר ביין, כאילו, את אוסף הרעיונות האלה של... מצד אחד, הבחור ששר אומר לך שאיינשטיין מתלבש כמו רובין הוד, ומהשני הצד, הוא אומר לך, אל תקשיב לי. אז זה, כאילו, זה, לאן הולכים מכאן? אין לאן ללכת, כאן נגמר התקליט. זה היופי.
0: אז כאן נגמר התקליט, ואנחנו ב-1965, בקיץ של אותה השנה, ואחרי שהתקליט הזה יוצא, דילן יוצא לסיבוב הופעות, אבל לא עם הנגנים שהיו איתו באולפן.
1: אמרנו שהוא ממציא את הרוק. תראה, רוק אנד רול, אין להקות רוק אנד רול. יש זמרי רוק אנד רול עם מרכב מאחוריהם.
0: כן.
1: רוק זה מדיום של להקה. זה לא מדיום של בן אדם עומד והרכב מאחוריו. במהות של רוק יש את העניין של להקה. דילן ניסה לארגן להקה, להקלטות האלה. זה הקלטות שלקחו יומיים ועוד ארבעה ימים על פני חודשיים. הוא ניסה. הביא את זה שינגן ככה, ואת זה שינגן ככה, וזה שינגן... הכל בסדר. לא... אבל איך מחזיקים את זה לטור? אי אפשר. כל אחד באמת שהתחייבות אחרות. מייק בלומפילד בכלל רוצה לנגן עם פול בטפילד בצדק, נגן מפוחית הרבה יותר טוב מדילן. כל האחרים הם בכלל לגני אולפן. הוא רוצה להקה, אז הוא מוצא להקה שכולם מסכימים שהיא להקת הג'רנימן, להקת הרודהאוז הכי טובה בשטח, קוראים להם The Hawks, והוא לוקח אותם למסע הופעות באנגליה, מסע הופעות מיתולוגי, כמעט כמו מסע הופעות ששלח אותו לכתוב את התקליט הזה, שבו הוא יוצא להופעות חשמליות, ואנשים קוראים לו בוז, וקוראים לו ג'ודס, יעני יהודה איש קריות, בוגד.
0: כן. נגיד שבהופעות האלה גם יש סט אקוסטי, כאילו לרצות את, את הקהל, זה...
1: אבל כולם מבינים,
0: אבל כולם מבינים מה איפה הדבר, דילן הולך.
1: כולם כן. מבינים מה הדבר, זה כל העניין. והדבר, אחד הדברים היפים שם, תשמע, דילן לא עושה הרבה קאברים. אבל כשהוא כבר כן עושה אותם, הוא בוחר אותם טוב, והוא עושה אותם טוב. למשל, במסע ההופעות הזה, הם לוקחים שיר ותיק מאוד של רברנד גרי דייביס, שנקרא בבילד מי פולו יו דאון, שהוא במקור פריטת פידמונט יפהפייה על גיטרה אקוסטית, הוא שיר כזה, בלוז חרמן כזה, אתה יודע, והופכים אותו לצעקה קיומית. בעיניי, אני חייב להגיד, וכבר היה לי ויכוח על זה עם מרצה לספרות בסמינר הקיבוצים, שאמרה מול כל הכיתה שהייתה רוצה לקשור אותי ולהצליף בי, בגלל שאמרתי שבעיניי הטקסט של Baby Let Me Follow You Down זה הדבר הכי נפלא שיש לשירה להציע. והנה הטקסט: Baby Let Me Follow You Down, Baby Let Me Follow You Down, I'll do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. תני לי ללכת איתך, תני לי ללכת איתך, אני אעשה כל דבר בעולם, רק תתני לי ללכת איתך.
0: שנייה לפני שאנחנו שומעים את השיר הזה, אנחנו צריכים רגע להיפרד, אז נגיד שאם אתם רוצים לשמוע את ההמשך של מה שקרה כאן, של הטור הידוע לשמצה הזה ב-66, ואיך הבנד, שהם בעצם ההוקס, נולדו מתוך הדבר הזה, אז אי שם בארכיון לפני אי אלו שנים, שידרנו ביחד סדרה,
1: כן, סדרה של ספיישלים על הבנד,
0: על הבנד של שלוש תוכניות,
1: הלהקה הקנדית שהמציא את האמריקנה,
0: והיא זמינה אי שם, תחפשו אותה, זה ימשיך, ובכלל בארכיון של ספיישל 88 תמצאו לא מעט תוכניות על בוב דילן, תבחרו מאיפה שתרצו להתחיל,
1: כן, לא חשוב איפה מתחילים, חשוב איפה ממשיכים.
0: ירון בן עמי, תודה רבה,
1: תודה לך,
0: תענוג גדול לשדר איתך שוב,
1: גם איתך.
0: אני גיל מטוס, ועכשיו בייבי, let me follow you down.

0: 88.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
3: כפוף לתקנון.
0: כאן 88.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: The Dusk, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Faith No More, King for a Day, Fool for a Lifetime, 1995.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Last Dinner Party, Prelude to Ecstasy, 2024.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: Father John Misty, I Love You Honey Bear, 2015.